0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: جنات انت صح
1: انت صح لما قلت اني بعدك مش عايش انت صح انت قامة بتتنسي
0: اتنين انغام مش قادرة
1: مش